0: sama.
1: Best
2: Muzica!
3: Strișna Muzica!
4: Arună Muzica!
3: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM!

0: drama.
1: Best Muzică!
2: Strișnă Muzica! Party Muzica! Stai! Tu e Best FM.